0: شفت بس مجنون الشباب هي كانت موجوده راشين اسمه بشير موريتانيا ويجي معاهم بشير جايزين انا غادي اعطيه واحد هذا واحد
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.